Magariga, mapada ni ni da da ba ba ma ga, magari sariga mapada ni da ba ma ga, ni da da ba ma ga.